Pěć minćinow do napoł šesćich Katka Bublec hotuje so nydom na pojezdźe do dźensniše hochanja. Pjatk, pěć do napoł šesćich.

0: WWW. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
1: Přeco zaso twierdźa ludźo tež pola nas, zo su wosypicy jednoradźičaca korošć, za kotruž neje šćipenje trebne. Što drevonik aktualnej situaciji Bangladešu praja? Azijski kraj doživija mjenujce runje wosypicovu epidemiju. Spočatk tydźenja je tam na jejničkim dnju 17 dźěći na korošć zemrjevo. Cylkownje je wo třeć mierca mjestem jaca a 300 ludzi přeważnje małe dźěći na wosypice zemrjevo a nimale 500 000 osobow je so inficirovało. Wo wiele wjace hač w cywych zajšwych 25 letach nimskej. Bangladešu bydli na nešto jace hač cečinje płoniny nimskeje, jace hač 170 milionów ludzi. Mnozy z nich nesu dosahacy mire zjedžu, wódkami a vitaminami zastarani, štož korošćam polekuje. Zopak wosypicy tam runje netko tak jara zakadzeja, zaleži po měnjenju fachowców a fachowczów na tym, zo stej so úspěšnej šćěpenske programaj přetornywoj. Lieta dołu šćěpeše kraj z pomocu dźěćaceje organizacije UNICEF po cyłym kraju Češenki a małe dźěći dwojce přečiło wosypicam. Nimo toho mějachu tam kóžde 4 leta přidatnu šćěpensku kampanju, zo bychu dźěći šćěpili, kotrež do toho docpěli nesu. Tola 2024 njeměry a protesty kraj zlemichu. Za UNICEF bu Češo dźěći docpěć a přidatna kampanja kraja, kotraž měješe so runje 2024 zasa wotměć wupadny. Po úspěšných protestach chceše přechodne kněžorstwo nowy šćěpenski program nastajić, tunraz bez pomocy UNICEF. Tola wobstaranje šćěpiwa so dlieše. Kvota šćěpenych to dla lieče 2025 masivnje spadne a dawno šice tež išće dospołny škit přečiło wosypicam njemějachu. Spočatk tuteho leta wolene nowe kněžorstwo od apríla zaso z UNICEF hromadźe dźěła. Zdobom tam runje Světowa zdrowotniska organizacija WHO z nuzowymi šćěpenjemi přečiło wosypicam upoma. Fachowcy a fachowče dre neliča s tym, zo so aktualna epidemija netko spěšne skonči. Tola kraj chce spěšne zaso vysoké šćěpenske kvóty docpěć, zo njebychu přichodźe z cyła tajke epidemije wudrili.
0: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.

Moldawiske hudźbne postrowy to běše titul, kiž je so loni na Eurovision Song Contest čo wobdźělił, Nelly Ciabatanu. No a lěca to Sara Engelsowa za němsku wustupi, pohladamy, što tam za tydźeń wuskoči, tři mjeńšiny do napołosenych.

0: Wěda, wědomosć a wunamakanki.
1: Přeco zaso twierdźa ludźo tež pola nas, zo su wosypicy jednoradźičaca korosć, za kotruž njeje šćěpjenje trěbne. Što drje woni k aktualnej situaciji Bangladešu praja? Azijski kraj dožiwja mjenujcy runje wosypicovu epidemiju. Spočat tydźenja je tam na jejničkim dniu 17 dźěći na korosć zemrěło. Cyłkownje je wo třeć měrca mjestem jaca a 300 ludźi přeważnje małe dźěći na wosypicy zemrěło a nimale 500 osobow je so inficirowało. Wo wiele wjace hač w cywych zajšwych 25 letach nimskej. Bangladešu bydli na něšto jace hač cečinje płoniny nimskeje, jace hač 170 milionów ludzi. Mnozy z nich nesu dosahacy mire z jedzu, wódkami a witaminami zastarani, štož korosćam polekuje. Zopak wosypicy tam runje nětko tak jara zakadźeja, zaleži po měnjenju fachowców a fachowczów na tym, zo stej so úspěšnej šćěpenskej programaj přetornywoj. Lěta dołu šćěpeše kraj z pomocu dźěćaceje organizacije UNICEF po cyłym kraju Češenki a małe dźěći dwojce přečiło wosypicam. Nimo toho mějachu tam kóžde 4 lěta přidatnu šćěpenskú kampanju, zo bychu dźěći šćěpili, kotrež do toho docpěli nesu. Tola 2024 njeměry a protesty kraj z Lemichu. Za UNICEF bu Češo dźěći docpěć a přidatna kampanja kraja, kotraž mějaše so runje 2024 zasa wotměć wupadny. Po úspěšných protestach chceše přechodne kněžorstvo nowy šćěpenský program nastajić, tunraz bez pomocy UNICEF. Tola wobstaranje šćěpiwa so dlieše. Kvota šćěpenych toho dla lieče 2025 masívne spadne a dawno šice tež išće dospołny škit přečiło wosypicam njemějachu. Spočatk tuteho leta wolene nowe kněžorstwo od apríla zaso z UNICEF hromadźe dźěła. Zdobom tam runje Světowa zdrowotniska organizacija WHO z nuzowymi šćěpenjemi přečiło wosypicam upoma. Fachowcy a fachowče drje neliča z tym, zo so aktualna epidemija nětko spěšne skonči. Tola kraj chce spěšne zaso vysoké šćěpenské kvóty docpěć, zo njebychu přichodźe z cyła tajke epidemije wudrili.
0: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Wo wosypicach informował je Mjaczyń Węk. Czesacz mięczyno dołosy myś. Mój swit so wierci Andrija Szpitankowa-Skiwa.